tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Det er Anne.
3: Bekkestad Fjose.
2: Ja, hei.
3: Det er Remlov som ringer fra Norsk Opera.
2: Hei, ja.
3: Hei, dere har bestilt en rekke billetter her, ser jeg, til Carmen.
2: Ja, det stemmer.
3: Der har det skjedd en feil, så de billettene er dessverre ikke gyldige.
2: Nei, det går ikke an. Det, vi har bestilt i, ja, det var jo tidlig høst.
3: Eller ja, sånt. Veldig lei for det, altså.
2: Uffa meg.
3: Hadde det vært en eller to, så kunne vi kanskje klart å ordne opp i det, men dere er jo...
2: Det er 40.
3: 40 stykker, ja.
2: Det er jo helt krise, altså.
3: Ja.
2: For det er jo en dagstur som vi har lagt opp med Carmen som en av ingrediensene.
3: Forstå. Ja, nettopp, ja.
2: Nei, det er jo helt krise. Ja, nei, hva gjør vi da? Ingenting.
3: Det vi foreslår er at dere kan få en omvisning her på operan.
2: Ja, det må jeg jo ta opp med disse andre.
3: Ja, dere kan jo få en 20% avslag på iskrem i kafédelen vår.
2: Ja, det er så snilt at det, men jeg har liksom ikke noe.
3: Ja, nei, vi synes jo det er jo i hvert fall det minste vi kan gjøre da.
2: Mm.
3: Ja, og det gjelder alle før.
2: Om vi får tak i hele operan da, eller?
3: Ja, hvis dere kommer på ettermiddagen, så blir det jo ikke i konsertsalene da, så det blir jo taket og kafédelen og, ja.
2: Ja, jeg tenker kanskje ikke at det er så innmatt spennende å få en omvisning på operataket og i kafédelen. Altså, det er jo fint å gå der, men at vi...
3: Får jo avslag på iskremen da.
2: Ja, det er klart det er... Godt voksne dame, det er ikke så veldig spennende.
3: Nei, nei, dere kan jo få avslag på kaffe også eventuelt, altså. Vi kan sikkert få til det.
2: Ja da, nei, vi kommer egentlig rett fra en restaurant vi da, nemlig.
3: Og dere gjør det, ja. Dere kjører buss fra Gjøvik.
2: Mm,
3: ja, for hvis jeg sender dere en CD med Carmen, så kan dere jo i hvert fall høre på den på bussen.
2: Ja, ja, nå må jeg nesten bare ta opp med de andre hva vi da gjør hele turen, tror jeg.
3: Ja.
2: Det er jo langt bare for å dra på en restaurant.
3: Ja,
2: sånn.
3: Jeg kan i hvert fall sende deg den CD-en.
2: Ja, du kan jo gjerne gjøre det.
3: Ja, det koster 125 kroner.
2: Den CD-en?
3: Ja.
2: Ja, men du må ikke sende den hvis du skal betale 150 kroner for den. Altså nei, da, men jeg bare var kjempeskuffet.
3: Ja.
2: Slett.
3: Det
2: ser noe positivt da. Mm.
3: Ja, det er et stort vindu ut mot det operataket.
2: Mm.
3: Den karmen rundt der, den kan dere jo se på.
2: Ja, da tenker du på.
3: Så kan man komme hjem og si at man har sett på karmen?
2: Ja, nå skjønner jeg ikke hva du sier.
3: Jeg tenker på sånn i forhold til hva man sier hjemme.
2: Men da tror jeg du lurer meg.
3: Nei, jeg mener alvor. Jeg, altså, du får lov til det.
2: Nei, altså, at det er en tulletelefon, da, tenker jeg nå.
3: Og du tenker på sånn som de gjør på P4?
2: Er det sant?
3: Ja.
2: Utrolig, altså.
3: Ingeborg Bråten i spissen for alle kolleger som reiser. De hilser så mye og gleder seg til Carmen i Oslo.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Nå vet du hva som blir spilt av i bussen.
2: Ja, nå vet jeg hva som blir spilt av i bussen. Ja.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Balto, hunden min, Bishona Vanessa, han har begynt i hundebarnehage en dag i uka. Men jeg har visst ikke en hund. Jeg har en katt.
2: En katt?
1: Hva? Ja. Rapport følger. For da reiser vi en liten tur igjen til hundebarnehagen. Den ligger veldig idyllisk til. Altså, se for deg litt sånn større portvei enn to hus, for de som var barn på den tiden. Man kjører bare inn en dal, rundt en sving, og der inngjæret med port, luftegård og en vegg med pinnearkiv. Så hundebarnehagen da med plass til en sånn 10-12 hunder. De små og store. Det et par krøllete doodles, noen labrador, et sånn langt ovnsrør. Tror det noen gatemix der også, en liten sånn bomullstått eller en pomeranian da, som vi jo har blitt kjent med.
2: Ja.
1: Det flokken.
2: Herlig gjeng.
1: Og Balto hadde da sin andre fulle dag i hundebarnehagen nå på fredag. Og det veldig koselig, for når jeg går inn den barnehageporten, så ser jeg da 4-5 snuter sånn klint inn til vindusruta, for de største hundene, de rekker akkurat opp til å se hvem som har hentet, liksom. Så står de der og bjeffer da.
2: Å, en sånn der Balto, du har hentet.
1: Ja, du har hentet Balto, bjeffer de, ikke sant? Og så får jeg da en liten rapport på hvordan det har gått av barnehagesjefen. Og fortsatt så ikke Balto så interessert i de andre hundene.
2: Nei.
1: Han vil helst ligge på rygg og få kos av barnehagesjefen.
2: Men det jo bra at han ikke for på, lærte vi jo for en uke siden.
1: Ja, det veldig bra at han ikke det. Men når da barnehagesjefen driver med noen andre hunder, for eksempel at hun sitter på gulvet og klipper negler på en sånn lugn labrador, så kjenner hun da plutselig en pote på skulderen. Da det min hund som helst skal ha litt oppmerksomhet, han også. Og så sier hun at når han ikke får det, så murrer han som en katt.
2: Ja.
1: Jeg måtte ta på litt lyd av det i går, så du kan jo høre selv.
2: Ja.
1: Det Balto.
2: Det kattete.
3: Ja, det må jeg si. Det jo ikke knurring, og det ikke maling, men det en slags...
1: Ja, så når han ikke får oppmerksomhet, så småmjeveren til han får kos. Og det greia, så jeg måtte forklare at ja, han litt enebarn, skjønner du, for han var alene med meg en god stund da, når han var liten valp og sånn.
2: Jeg jo vant til å få kos når han sier dette.
1: Han det, ja. Vet du. Så, nei da, vi får jobbe med at han skal bli litt mer interessert i flokken. Jeg håper det. Enn så lenge så det bare bakenden på nydelige tisper og flamboyante pomeranians. Vi får se.
3: Ja, for en katt i en sånn hundegård, det jo ikke alltid en god nyhet for noen.
1: Ikke en sånn enebarn heller, som bare skal ha

0: God tirsdagsmorgen, det 15. september, og det en spesiell dag fordi P4 har bursdag i dag.
1: Oi.
0: 15. september 1993 så ble denne radiostasjonen startet, det 33 år siden. I forbindelse med det så har vi over natta oppdatert 1-2, hallo, det funker fortsatt.
1: Morgen.
0: Så har vi oppdatert appen vår, applikasjonen som heter Lyden av Norge, så at hvis du skal høre på oss i appen så er det helt nytt design der.
1: Oh, ja, det ser jeg, så jeg bilen.
0: Ikke sant, det stilig, og på nettsiden vår så det også nytt på lyden av radio, som det heter nå. Men samtidig så har det tatt med seg hele sms-tjenesten vår i fallet, på en måte. Så...
2: Det er litt rart.
0: Ja, det er litt rart.
2: Det er litt rart, fordi logoen vår er litt forandret, så er sms-en
1: plutselig borte. Ja, og den er tom. SMS-boksen er tom, og jeg føler meg tom.
0: Ja.
1: For nå får ikke jeg hørt på, nå, jeg sitter her og venter på faste gjengen.
0: Det er trist.
1: Og her er det helt blankt.
0: Ja, så nå er vi på linja til teknikkvakta vår her, men vi får ikke sms'er i øyeblikket, så hvis du har en tanke hva gjelder dagens morgentema, så send oss en e-post, hvis du har muligheten til det. frokost@p4.no, frokost@p4.no, og vi lurer altså på hva som står på handlelista di, og så skal vi prøve å analysere deg basert på den.
1: Hva er, når er du født igjen?
0: 83.
1: Hvilken dato?
0: 21. april.
1: 21.04. Åh, det var for dumt. Jeg skulle prøve koden på telefonen din. Fordi her har du handlista di, for du handler på Oda.
0: Ja.
1: Men det må jeg spørre om, fordi her har du jo en deo, litt havregrøt, rapsolje, økologiske blåbær og kokosjokolade.
0: Det er enkelt.
1: Veldig sunn type da. Men altså, det her ser dyrt ut, Bjørn. Se på de der blåbærene til Øystein.
0: Ja.
3: Skal vi se.
1: Kilosprisen her, er ikke norske. De veldig dyre?
0: Vet du hva, de er norske.
2: Oi, oi, oi.
1: Norske, ja.
0: Ja, men de var kjempedyre, helt enig. Men vet du hva, jeg prøvde å gi blåbær fra Østeuropa til Bicha, og han spiser alt, men det er en ting han ikke spiser, og det er blåbær fra, som er billig blåbær. Så da, og det er ikke fordi Bicha skal ha det, men det er fordi jeg tenker at da er det noe gærent med dem. Så.
2: 160 kroner kiloen, ja, for økologiske blåbær. Fint skal det være, ja. Det er vel sånn spesialplukket med bare
1: men det er
2: bare
1: gode, yes, kongelige som har plukket denne. Gode, ja, også, de norske blommerne.
0: Men de plukker det med hvite hansker.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Silkehansker.
2: Ja, men, de er jo ikke hvite lenge da.
1: Når du handler da på den Oda-appen,
0: ja,
1: handler du ikke noe i butikk da, sånn som de sier i reklamen? Har du sluttet med butikk?
0: Helt riktig. Får ja, men, det bare på døra.
1: Men når du har glemt noe da, så må du be om den ene tankremmen da, på ja, døra.
0: Da er vi på Kiwi som er 100 meter nede i veien, så dit går vi innimellom da. Ah, man, okay, så, men sånn ja, hovedukeshandel, veldig deilig å gjøre det der. Så det er jo et tips, nå er ikke jeg sponsor noe som helst, altså, men det funker for oss.
2: I hvert fall frokost@p4.no, frokost@p4.no, hvis du har din lille handelliste til oss denne morgenen.

0: lurt. Ja. Ja. Og så kan du handle julegaver allerede i dag, og da er mitt tips blad eller avisabonnement. Fordi det kan man fint kjøpe på vegne av andre, og det er så koselig å få i posten. Mamma får alders i posten, av tante eller av meg, så går hun hver tirsdag, gleder seg, henter det fra posten. Og da støtter vi også bransjen, magasinbransjen.
1: Det er fin gave.
0: Det er kjempefin gave. Ja. Det er ofte veldig billig, vet du, også med sånne pakker. Kanskje du får en velkomstpresent.
2: Ja. Du vet, altså uten at det skal bli for tekniske her, så, så er det bra for dem av mange abonnenter, for da slipper de å betale moms. Det er en sånn, det er en sånn greie der med norsk støtte.
0: Og nå så jeg også at det, da, kvinnemagasinet L, det var jo utsolgt i sommer, ikke sant? Så det er kanskje det er en liten oppsving, så det er min sånn lille tips da, det er å gi bort noe blad, eller bladabonnement. Lag julekort allerede nå, dette er ikke tull. Hør nå, jeg var på fotobutikken for en uke siden, for mamma ønsket seg bilder av meg, og Eirin og Balto.
1: Ja.
0: Så var jeg sånn, ja, jeg får gå og printe ut et bilde av meg og Balto da. Og da satt jeg altså på disse maskinene, og vet du hva? Jeg tenkte at jeg skal gå tilbake i oktober, senest 1. november, for å sitte og printe ut sånne bilder, fordi det blir alltid kø før jul. Gjør det allerede nå. Og ikke minst så må du sende det nå, fordi posten leverer jo bare 2 kvartaler i året, så du må faktisk sende julekortet ditt nå. 100 dager til jul i dag.
1: Ja, ok, du har noen poenger faktisk, altså. Ja.

0: Monroes, og her Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: En Marius-klassiker til glede for nye lyttere når Monica tipset en gang I tiden om at Rikard var så irritert på sin internettleverandør.
3: Mm.
2: Det mulig å provosere ham litt ekstra, kanskje?
4: Hei, det Rikard.
5: Hei, det Gunnar fra Kanal Digital Kundeservice.
4: Hei.
5: Hei, du så heldig at du plukket ut I en liten kundeundersøkelse.
4: Ja, da må du få til det. Jeg står og skal ta opp en båt.
5: Det går fort. Første spørsmål bare, hvorfor du så fornøyd med Kanal Digital?
4: Ja, men jeg ikke fornøyd med Kanal Digital.
5: Ja, men svaralternativen da raskt og stabilt nett, god kundeservice eller lave priser. Hvilken passer best for deg?
4: Det ingen av de, for jeg veldig misfornøyd. Jeg skal vekk fra Kanal Digital.
5: Men kryssa en.
4: Jeg har ikke tid til det.
5: God kundeservice da. Skal kryssa...
6: Ja, det ble litt kort.
7: Det ble litt kort telefonspøk.
6: Ja.
7: Jeg krysser deg på god kundeservice uansett da, og så skal vi ringe ham en gang til da.
6: Ja, det synes jeg vi må.
4: Ja, dessverre ikke interessert.
5: Du, vi ble vist brutt midt I undersøkelsen.
4: Undersøkelse?
5: Så kan du vinne en pose med first price bananer hvis du bare svarer på det siste spørsmålet.
4: Du bananen liker, du må holde selv.
5: Men det viktig for oss å vite hvorfor vi bedre enn de andre.
4: Nei, dessverre du.
5: Vi bare lurer på om du svært fornøyd, meget godt fornøyd eller veldig fornøyd med tjenesten.
4: Det jo bare kønn.
5: Ja, visst det det. Det P4 som ringer.
4: Ja, jeg hørte det.
7: Det Monica som har tipset om at du har vært litt frustrert over det ustabile nettet.
4: Jeg skal få igjen.
7: Du skal få igjen, ja. Vi kan hjelpe deg med det, da.
4: Ja, men det jo den.
7: Ha en fin dag, da.
4: Det fint. Ha det godt.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5 at p4.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Tor Eivind.
3: Hallo, hallo.
2: Fotballtreneren.
3: Ja.
2: Med flere lag på samvittigheten.
3: Ja da. Fotball tar mye tid. Ja.
2: Er målet landslagssjef?
3: Nei, det toget er godt.
2: Det toget er godt, ja. Du er trener for både de yngre og de eldre?
3: Ja da, jeg har barn som spiller fotball, og så har jeg vært nå trener for en klubb som heter Viggo i Bergen. Det er faktisk den 13. sesongen jeg trener de på rad. Så det er breddefotball, 5. divisjon, og vi kniver i toppen i år da. Det er spennende.
2: Ja, det er treneren, vet du. Det er treneren som gjør det.
3: Det er treneren, og så er det litt grann spillerne.
2: Ja, det er gøy da å holde på. Da har du litt å henge fingrene i.
3: Absolutt, det har jeg.
2: Ja, du skal få det av meg her også, opp mot 15 spørsmål til deg. Vi har 80 sekunder på oss, og i hvilket norsk band er Sola Jonsen, trommis? Er det i Døm Døm Boys, DDE eller TNT?
3: Døm Døm Boys.
2: Døm Døm Boys er riktig. Hva het de før de kalte seg Døm Døm Boys?
3: Jeg husker ikke pass.
2: Vannskrekk. Hva er du redd for om du har arachnofobi?
3: Da er du redd for edderkopper. Da.
2: Edderkopper er riktig. Første mosebok har et annet navn som den deler med et band. Hvilket?
3: Pass.
2: Genesis. Hvem var trommis og vokalist i bandet Genesis?
3: Phil Collins.
2: Phil Collins er riktig. Han har en datter som har spilt i flere filmer og tv-serier. Hva heter hun?
3: Pass.
2: Lily Collins. Hvilken pen, men giftig blomst heter Lily of the Valley på engelsk?
3: Lily of the Valley. Nei, pass.
2: Lilje Konvall. Hvem av disse spilte ikke i den norske filmen Konvoi fra 2023? Anders Bosmo, Tobias Santelmann eller Paul Sverre Hagen?
3: Paul Sverre Hagen.
2: Paul Sverre Hagen er riktig. Hvilken by ligger Dyrehagen og Museet Skansen?
3: Göteborg.
2: Stockholm. Hvilken belgisk skuespiller og kampsportutøver har spilt i flere filmer som Bloodsport, Double Impact og Time Cop?
3: Jean-Claude Van Damme.
2: Van Damme er riktig. Hvilket land ligger en av verdens største demninger? De tre kløfters demning?
3: USA.
2: Kina.
3: Ne.
2: Kina ligger den, og da ble det 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ok.
2: Det er det, Else.
3: Ja.
2: Fem riktig på 5. divisjonslaget, Viggo.
3: Ja, det passer fint.
2: Ja, det passer bra, vet du. Ha en fin en videre.
3: Takk, det samme du.
2: Takk, ha det.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Atle!
3: Hallo, hallo,
2: ja. Hallo, fotballtrener du også?
3: Ja.
2: Både stort og smått, og Tor Eivind, han var trener i 5. divisjon, du i...
3: I 7. divisjon.
2: 7. ja. Så dere sikrer egentlig.

0: Ok, her kommer fasit. Lyden av Norge. Mange, mange uker nå har vi prøvd å finne ut av hva dette er. Ingen som har klart det. Før i dag tidlig, 8:15, da vi satt i gang Lyden av Norge, Hotline Bonanza, som vi har kalt det litt småfjongt, hvor det også da 2 minutter, hvor vi slipper til alle vi rekker på 2 minutter til å gjette hva lyden er for noe. Og utgangspunktet var altså... Hva er det folk foreslo, tror du?
1: Jeg tror du bare åpner en dør. Dørhåndtak.
2: Dessverre, feil. Jeg prøver linje nummer 7.
3: Hei, hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Jeg heter Cecilia og jeg ringer fra Hurdal.
3: Cecilia, hva er Lyden av Norge?
4: Jeg tror det er et ark som krøller seg sammen.
3: Ok, dommer.
2: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 4.
5: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
6: Hallo, det er Trude. Jeg ringer fra Oslo. Jeg tror det er en persienne som slippes ned.
5: Persienne som slippes ned.
2: Det er også feil. Linje nummer 5.
7: Jeg heter Lill og ringer fra Langhus.
3: Lill fra Langhus, hva er Lyden av Norge?
7: Jeg tror det er en, du tar ned en brannalarm fra taket.
2: Feil. Vi tar linje nummer 8.
5: Hallo, hva heter du? Hvor ringer du fra?
8: Det er Edith fra Oslo.
5: Ja, hva tror du det er, Edith?
8: Jeg tror det er en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
5: Vrir vannet ut av en vaskefille.
9: Dommer.
2: Riktig.
5: Ah!
3: Gratulerer, Edith.
8: Tusen takk.
3: Det er 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
8: Ja, det var fantastisk.
5: Wow, well, Edith, du fant ut det som alle har lurt på nå. Hvordan kom du til det da?
8: Nei, det var ikke enkelt. Jeg hadde mange forslag. Men
3: der satt den, har du prøvd hjemme, eller?
8: Ja.
3: Ja.
5: Kan du se, så gøy!
3: Edith, det var altså vri en vaskefille. Fantastisk. Gratulerer med 200 000. Ja.
8: Tusen takk.
5: Wow.
0: Wow. Nå kan Edith skaffe seg vaskehjelp.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Fint for meg å få tatt et kjapt besøk i hjembyen min, så da drar vi til Drammen og hilser på Gunnhild Gamst. Hei, Gunnhild!
3: Hei, hei!
2: Og så beklager jeg jo selvfølgelig at du måtte utsette noe du hadde tenkt å gjøre nå for å bli med. Går det greit?
3: Ja, da, det går bra. Alltid greit å vente litt med å rydde.
2: Ja, ikke sant? Det er jo det. Ja. Men er ikke det et fint sånn arbeidsområde å delegere litt også?
3: Jo. Nei, men nå har ikke jeg så mange å delegere til, da.
2: Nei,
3: for hadde jeg har hatt sønnen min, men han ikke så lett å delegere til.
2: Nei, og det som med unga, hvis du setter dem til å rydde, så må du rydde til dem igjen.
3: Ja, det er gjerne sånn.
2: Ja, nei, da er det bedre å utsette det. Og så får vi en liten pustepause med at du skal da løse I, L og D.
3: Ja.
2: Ok?
3: Ja.
2: Jeg klar?
3: Prøver.
2: Det du også?
3: Ja, jeg klarer jeg kan.
2: Bra, da kommer de her.
3: Ja, det var... Det var jo DDE igjen.
2: Det var DDE igjen.
3: På forrige gang, det ikke så lenge siden jeg var med sist.
2: Nei, men vet du hva? Da tenker jeg at vi sørget for at du klarte en.
3: Ja, og så var det... Jeg må høre det en gang til, altså.
2: Ja, vet du hva? Da skal du få det. Her er det en gang til. Da vet du at det Murmansk og Mo også, men...
3: Ja, det var det da, men... Nei, det var vanskelig, altså. Den første har jeg ikke peiling på. Limal eller et eller annet er nummer to, tror jeg.
2: Ja, men du må ikke liksom være sånn, nei, det er sikkert limal eller et eller annet. Det limal, så det riktig. Ja. Da mangler vi bare en.
3: Den siste, altså den første, den var vanskelig.
2: Den blir jo fort vanskelig når du ikke vet hva det er. Det
3: ja, det er det.
2: Ja, jeg skjønner det. Tid er ute også. Altså.
3: Ikke noen navn heller, nei.
2: Nei, da beklager jeg at vi ender der, altså. Heter hun Idde Schultz?
3: Nei, det hadde jeg ikke hatt sjans på. Nei, men det er veldig greit.
2: Da tenker jeg at det greit,
3: ja.
2: Ta den, du får ta en kaffekopp før ryddingen.
3: Ja, skal gjøre det.
2: Gjør det, ha det.
3: Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, I samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
3: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det
2: er Torben som ringer her.
1: Hei.
2: Jeg kjøpte en plate av dere i går.
1: Ja.
2: Den nye Donkey Boy-plata.
1: Ja.
2: Det som er merkelig, når jeg tar ut den av CD-en og putter den inn, så er det Bryan Adams på den platen.
1: Åja.
2: Det er rart.
1: Ja, hvis du bare tar med deg plata og kommer tilbake hit, så fikser du nok det.
2: Det står Donkey Boy på selve CD-platen også.
1: Da er det feilproduksjon.
2: Ja, for når du kan du høre her, når jeg spiller den, så hører du her. Hører det her jo at det er Bryan Adams, da.
1: Det er Donkey Boy.
2: Nei, det er Bryan Adams. Du hører at det er 69. Det er ikke sant?
1: Nei, det du spilte nå, det er Donkey Boy.
2: Nei, jeg kan forskjell på Donkey Boy og Bryan Adams.
1: Ja, men det er Ambition, så du spilte nå den hitten de har.
2: Summer of 69 med Bryan Adams er dette her. Det er,
1: nei.
2: Du, hvor gammel er du?
1: Jeg er 20.
2: Ja, ikke sant? Og jeg har vokst opp med Bryan Adams, så jeg hører jo at dette ikke er Donkey Boy.
1: Altså, det kan godt være at de har tatt melodien eller noe sånt nå, men det er Donkey Boy sin hit, det der, altså.
2: Du, det er dårlig gjort av deg, synes jeg, å antyde det. Her kan du høre neste sporet. Nå trykker jeg på den, så kommer Heaven med Bryan Adams. Det er jo ikke noe tvil.
1: Du nesten bare...
2: Sitter du og ler av meg til og med?
1: Nei, jeg ler ikke. Hvis du tar med deg albumen og kommer ned til butikken, så kan vi se på deg.
2: Har du noen andre som er litt mer voksne der, eller? Hallo? Ja,
1: hallo.
2: Hører du på P4 av og til?
1: Det hender.
2: Da kan du høre neste gang de spiller den, skal du høre at det er Bryan Adams. Da kan du også høre at du har gått fem på.
1: Ja. Herregud, det kunne vært seriøst.
2: Å, det kunne det?
1: Ja da.
2: Har du opplevd sånt?
1: Ja da, det hender.
2: Men du?
1: Ja.
2: Har du et plateønske, eller?
1: Spill noe med Donkey Boy.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Stine?
2: Hei Stine, det er Jon Rød som ringer fra Ullern kirke.
1: Hei.
2: Du skal gifte deg i Tjøme kirke.
1: Ja.
2: Har du fått et rekommandert brev?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: For du er hverken døpt eller konfirmert.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, for som du vet så må man jo være en av delene.
1: Ok, ja.
2: Men ikke ta på vei av den grunn.
1: Nei, ok.
2: For vi bare foter oss og døper deg her i kirken som du sogner til.
1: Ja.
2: På søndag så har vi det vi kaller blomstergudstjeneste.
1: Ja.
2: Og dette har vi gjort i nærmere 50 år.
1: Mm-hmm.
2: Og det er veldig populært, så det er veldig fullsatt i kirken da.
1: Ja, det er
2: koselig. Og det vi gjør da er jo når du da er en av de som døpes.
1: Ja.
2: Siden du er voksen, så er det naturlig at du går forrest i prosesjonen ut.
1: Da, jeg mener ikke det. Ja, dette bare kom veldig overraskende. Ja, ok. Mm-hmm.
2: Men du går først og er da forsanger i prosesjonen.
1: Mm-hmm.
2: Og da er det deg være ære som er den salmeteksten som er født opp da.
1: Oh, ja.
2: Og den kjenner du kanskje? Du hører på kirkeorglet til Jørgen her. Den går altså...
1: Ja.
2: Kjenner du igjen denne melodien?
1: Mhm, ja.
2: For da bare øver vi det inn med en gang. Vi trenger jo ikke å gjøre det mer komplisert enn det.
1: Ja, ja, det eneste som er problemet er at jeg skal muligens i utrykningslaget på lørdag.
2: Det kan ikke vi ta hensyn til her.
1: Nei, det skjønner jeg. Nei, jeg tenkte bare sånn at vi har sagt at ikke... Ja. Når er det dette begynner da?
2: Det er klokken 11.
1: Det er ganske tidlig. Ja, ikke sant, 11. Det er det.
2: Det klarer du.
1: Ja, jeg har jo ikke noe valg.
2: Nei, du har ikke det.
1: Jeg må være i kirken klokka 11.
2: Ja, og dette er snakk om fem linjer som du må kunne synge.
1: Ja, men det klarer jeg.
2: Jørgen, er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Da tar han et preludium først, og så går du inn der hvor du hører at melodien begynner.
1: Ok.
2: Vær så god.
1: Skal jeg synge nå?
2: Ja, synge nå.
1: Åja. Jeg husker ikke.
2: Deg være ære, det begynner
1: ja,
2: du med.
1: Ja, deg være ære. Men jeg skal
2: en, to, tre.
1: Deg ære, herre, Herren over dødens makt.
2: Du var ikke helt på melodien der. Vi prøver en gang til.
1: Deg være ære, Herre over dødens makt.
2: Ja.
1: Evig skal døden være Kristus underlagt.
2: Og så prøver vi det partiet der mens Jørgen spiller.
1: Ja, okay. Ja.
2: Vær så god.
1: Deg være Men vet du, jeg har litt dårlig tid.
2: Og så Herre over dødens makt. 1, 2, 3.
1: Ja, men jeg skal lære meg det.
2: Herre over døden. Bare ta det nå. Ta det. 1, 2, 3.
1: Herre over dødens makt.
2: Herre Jesus, altså.
1: Mm?
2: Når kan du komme hit? For vi er jo helt åpenbart nødt til å øve sammen.
1: Ja, men jeg har ganske mye denne uken her, ja. Altså. Jeg er hjemme med en baby også.
2: Nå føler jeg at du gjør dette litt vanskeligere enn det trenger å være.
1: Nei, men kan ikke jeg få nummeret ditt, så kan jeg ringe deg for flertallet, for at nå våkner hun til, så nå må jeg gå ut til hun.
2: Hvem står øverst?
1: Hm?
2: Er vår Herre? Eller det barnet som ligger og sover?
1: Det er vår Herre.
2: Du vil gjerne ringe oss, sier du?
1: Ja.
2: Ja, da kan du ringe det samme telefonnummeret som til P4.
1: Martin har sagt at...
2: At du skal gifte deg?
1: Ja.
2: Nei, jeg er Marianne.
1: Å ja. Ja, hun var akkurat der. Fy var fy fader, Lorre. Nei, men det var gøy.
2: Og litt flaut.
1: Ja.
2: Lykke til,
1: ja.
2: Da.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.